Endi hefniu her seru arra ustore peri. Kutek lep kode semini de boro. Sar zilkishai berzu maser. Endi besniu pagande vasi yabani barovio. Endi bare makutraye zafke și bângene geno. Endi nane ma bilete, reță ma bivindi, barsă ma bivăla și teselia ma cute. Endi zoru zer, desu desisa dunade baki bămano. Endi beso, proștia dinare nihente beso, nu acă iena zulmata tenecana, endi herre țămană macuiu, vazre dorme coe muzrande, geamerdi espi, geanci espi, jane de inu espi, Heki zire afer naibi, inu behu nekes naibi, zoru zerb ama bivala şi, vazire hal mezal niyanya. Va